mɔgye bie di pɛn maa mi ne wo mɔgye bie ɛpepa a yɛ wuo ne yɛn ngu aseɛ saa mɔgya ne bɛ kasa ma mɔgya ne bɛ